Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011-8201-237 i 011-8201-803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Beki, ti si poznavalac muzike, stari, evo, da li znaš? Znaš ovu pesmu, znaš?
1: Kako da ne, ovo je bio hit Merima Njegomir. Ja mislim da je 85 ili 6.
0: A kompozitor?
1: Zahar.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.
3: Samo da namislim to da se ne...
4: Nećemo još samo da se...

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
3: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
6: V
5: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
6: 034-67-90692
5: i 063-627-789 www.vikinggross.com Viking Gross.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

tako. Dođeš mi u san. Da ti još jednom ispričam. Kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem. Kad god ti ime čujem.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: 106,4 MHz, poštovani prijatelji. Sad možda se nastavi.
1: Ja sam op.
2: Ja sam top.
1: I njega i mene
2: vole najlepše žene.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Javni medijski servisi imaju odgovornost da obezbede fer, izbalansirano i nezavisno izveštavanje o svim političkim akterima kako bi građani mogli da donose informisane odluke, poručio je ambasador Evropske unije Andreas von Beckerat otvarajući konferenciju Evropska unija Zapadni Balkan o medijskoj pismenosti. Ambasador je rekao da je to što je Srbija u izbornoj kampanji samo razlog više da se istakne važna uloga koju igraju mediji i podsjetio da je u izveštaju Evropske komisije za 2025. u Srbiji ocenjeno da je došlo do nazadovanja u oblasti slobode medija.
2: Editorial independence is what earns public trust, and without that trust,
1: urednička nezavisnost je ono što osigurava poverenje javnosti, a bez tog poverenja javni servis gubi svoju pravu svrhu. Odgovornost, međutim, ne leži samo na medijima. Ona u velikoj meri leži i na državnim i političkim zvaničnicima, kao i nadležnim institucijama, među kojima su svakako i regulatorna tela, a u slučaju Srbije to je Savet REM-a. Također, ne smemo izgubiti iz vida da je novinarima, kako bi izveštavali profesionalno, neophodno da se osjećaju sigurno. Zato institucije moraju obezbediti okruženje u kojem profesionalni mediji mogu raditi i izveštavati slobodno, bez straha od napada ili pritisaka bilo koje vrste. Bilo političkih ili ekonomskih, bilo spolja ili unutar sopstvenih kompanija, poručio ambasador. Evropska komisija usvojila paket kojim se utvrđuju političke smernice i mere potrebne za pripremu Unije za buduće proširenje. U paketu se predlaže i jačanje postepene integracije kandidata kroz ranije uključivanje u odabrane politike Evropske unije pod uslovom da ispune predviđene kriterijume. Evropska komisija smatra da su Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina trenutno 4 najnaprednije zemlje kandidati na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, rekla je evropska komesarka za proširenje Marta Kos na sednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, na kojoj je predstavila plan za pripremu Evropske unije za buduće proširenje, koje je komisija usvojila 6. oktobra. Ona je za Srbiju rekla da će morati da pokaže više konkretnih rezultata.
3: Srbija nije u ovom paketu predvodnika. Srbija će morati da postigne više. Svoju ozbiljnost vlada će morati da pokaže nakon izbora, ne samo tako što će govoriti o želji da postane članica Evropske unije, već i konkretnim radom na tome, posebno kada je reč o strateškom usklađivanju i zajedničkoj spoljnoj i bezbednostnoj politici.
1: Rekla je komesarka Kos. Aktivistkinje Udruženja Kulturni cerak iz Beograda, Tamara Nikolić-Prodić, Nađa Vujović-Filipovski i Olivera Gaborov-Lazić osvojile su ovogodišnju nagradu Heroji nasljeđa za lični doprinos u oblasti nasljeđa koju su ustanovili delegacija Evropske unije u Srbiji i Evropa Nostra Srbija u okviru Dana Evropske baštine. Nagrađene su jednoglasno za izuzetan i kontinuiran doprinos zaštiti, očuvanju, interpretaciji i unapređenju kulturnog nasljeđa beogradskog naselja Cerak Vinogradi, kao i za pokretanje i razvoj aktivnosti koje okupljaju lokalnu zajednicu oko vrednosti prostora koji predstavlja njihov dom.
4: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Kako izgleda studiranje u inostranstvu? Koje mogućnosti pruža Erasmus Plus i kako se prijaviti za razmenu? Odgovore na ta, ali i brojna druga pitanja. Mladi iz Kragujevca, Novog Pazara, Niša i Novog Sada dobit će od 13. do 16. oktobra u razgovoru sa učesnicima međunarodnih razmena, volonterima i predstavnicima organizacija koje pružaju podršku mladima zainteresovanim za studiranje, usavršavanje i volontiranje u evropskim zemljama.
5: Ako želiš da saznaš kako da stekneš nova iskustva, upoznaš vršnjake iz drugih zemalja i proširiš svoje mogućnosti za obrazovanje i profesionalni razvoj, Erasmus dani su prilika da napraviš prvi korak. Više informacija o događajima pronađi na sajtu eomogućnosti.rs.
1: Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6006 06 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat koji ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan koji ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada svetu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski, amin.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizuelni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
0: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plese, dečki. Ima da se digeš pa da kaže Srbija.
2: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić sa narodom u Zrenjaninu pred hiljadama ljudi uprkos jakoj kiši. Hoću da ih pobedimo sa pola miliona razlike, jer 25. biramo hoćemo li mi kao građani Srbije da upravljamo ovom zemljom ili će neki spolja. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića, falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Priznanja blokadera na mrežama, bio sam slep, ovo u Nišu je sramno, možda ću prvi put glasati za SNS. Čedomir Antić izneo šokantne podatke o finansiranju blokadera, potrošili su više od 7 miliona evra samo za catering, ne znamo poreklo tog novca. Red sunca pa red kiše, naredni dani nam donose varljivo vreme, bit će hladno i kišovito.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prema drevnoj kineskoj veštini življenja i uređenja prostora, poznatoj kao Feng Shui, određeni predmeti u našem domu prizivaju negativnu energiju i blokiraju onu pozitivnu. A evo koji su neki od njih. S obzirom na to da biljke simbolizuju rast i napredak, osušeno cveće ili uvele biljke, prema Feng Shui verovanjima treba odmah izbaciti iz kuće. Staro i uvelo cveće predstavlja stagniranje i ne dopušta napredak u bilo kom smeru. Zato se rešite starog buketića i odaberite novi koji će osvežiti vaš prostor. Slomljeni i nefunkcionalni predmeti vremenom se na negativan način manifestuju u vašem životu. Puno je bolje prostor ostaviti praznim nego u domu držati pocepane stvari koje ne služe ničemu. Uprkos pozitivnim namerama, mnogi od nas su sigurno bar jednom u životu primili poklone koje nisu želeli. Iako možete da cenite gest, čuvanje neželjenog predmeta utiče na naš mir i sreću. Feng Shui stručnjaci smatraju da bi takve poklone trebalo da doniramo ili ih sklonimo iz svog životnog prostora.
0: Dnevni radio magazin.
1: Boja odeće može uticati na to kako se osjećate, a drugi o vama na osnovu boje možda mogu ostvariti prvi utisak. Zelena je boja koja umiruje i osvežava. Znači, ako želite da se tako osjećate, obucite nešto zeleno. Zelena ima paletu nijansi, pa je pogodna za sve tipove kože, odnosno svako može da pronađe nijansu koja mu dobro

0: stoji. Crvena boja povećava samopouzdanje i doprinosi da se istaknete u društvu. Ona pokazuje odvažnost i olakšava donošenje odluka, a u velikom delu sveta je sinonim za strast. Žuta predstavlja sunčanu boju koja pomaže u zbližavanju sa ljudima, čak i sa onima za koje možemo da kažemo da su oholi ili prilično stidljivi. Nemojte preterati sa žutom bojom i odlučite se za neki efektan detalj. Plava boja predstavlja suprotnost crvenoj, umirujuća boja koja je idealna za, na primjer, razgovor za posao ili izlazak sa nekim ko vam se sviđa. Crna boja skoro svima dobro stoji, a poznata je po tome što u crnoj odeći izgledamo mršavije, pa samim tim i elegantnije. Narandžasta je kombinacija karakteristika žute i crvene. Odličan je stimulator za razne aktivnosti kao i za buđenje kreativnosti. Dobro izgleda i u kombinaciji sa hladnim i neutralnim bojama.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Možda niste znali. Više od polovine ukupnog broja u svetu poznatih vrsta cveća raste u Južnoj Americi. Svaki mesec koji kalendarski počinje u nedelju imaće petak 13. Plamen sveće je plav pri dnu jer vatra tu uzima kiseonik, a žut na vrhu gde ga sagoreva.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Nađena na skali 106.4 MHz. Op top. Radio.
1: Op top.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prema drevnoj kineskoj veštini življenja i uređenja prostora, poznatoj kao Feng Shui, određeni predmeti u našem domu prizivaju negativnu energiju i blokiraju onu pozitivnu. A evo koji su neki od njih. S obzirom na to da biljke simbolizuju rast i napredak, osušeno cveće ili uvele biljke, prema Feng Shui verovanjima treba odmah izbaciti iz kuće. Staro i uvelo cveće predstavlja stagniranje i ne dopušta napredak u bilo kom smeru. Zato se rešite starog buketića i odaberite novi koji će osvežiti vaš prostor.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Informacije 064-1770-489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potrebom vozač C kategorije
3: i B kategorije.
2: Javiti se na 060 30 42 150, 060 30 4

0: Telefon za informacije 063 502 072. 063 502 072.
1: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara stare 70 godina. Telefon 063 400 225. 063 400 225.
2: Penzioner 80 godina. Traži ženu humanog karaktera za rad u kući. Plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 554 5483. 064 554 5483.
3: Pizzeria Golden u centru Topole, Bulevar Kralja Aleksandra 12A. Prodaja pizza vrhunskog kvaliteta, girose, pečene piliće, projare, gibanice, palačinke, slatke i slane i još mnogo toga. Pizzeria Golden, Topola.
0: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
4: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova.
1: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 6811 951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
5: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063 259 393. 063 259 393.
1: Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866. 062 1550 866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, likjer i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zorana Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083 2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima. Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
7: Zbog povećanog obima posla potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli.

0: Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
1: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
2: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
3: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
2: Mali oglasi, radio...
4: Op, op, top, top!

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com. Da li si...

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, autootpad, sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga, autootpad, sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama u svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici.

0: mleka. Saveti u vezi subvencija. Kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
1: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečenje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečenje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
3: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
4: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje: mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković: prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Daško.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Prema drevnoj kineskoj veštini življenja i uređenja prostora, poznatoj kao Feng Shui, određeni predmeti u našem domu prizivaju negativnu energiju i blokiraju onu pozitivnu. A evo koji su neki od njih. S obzirom na to da biljke simbolizuju rast i napredak, osušeno cveće ili uvele biljke, prema Feng Shui verovanjima treba odmah izbaciti iz kuće. Staro i uvelo cveće predstavlja stagniranje i ne dopušta napredak u bilo kom smeru. Zato se rešite starog buketića i odaberite novi koji će osvežiti vaš prostor. Slomljeni i nefunkcionalni predmeti vremenom se na negativan način manifestuju u vašem životu. Puno je bolje prostor ostaviti praznim nego u domu držati pocepane stvari koje ne služe ničemu. Uprkos pozitivnim namerama, mnogi od nas su sigurno bar jednom u životu primili poklone koje nisu želeli. Iako možete da cenite gest, čuvanje neželjenog predmeta utiče na naš mir i sreću. Feng Shui stručnjaci smatraju da bi takve poklone trebalo da doniramo ili ih sklonimo iz svog životnog prostora.
1: Dnevni radio magazin.
2: Boja odeće može uticati na to kako se osjećate, a drugi o vama na osnovu boje možda mogu ostvariti prvi utisak. Zelena je boja koja umiruje i osvežava. Znači, ako želite da se tako osjećate, obucite nešto zeleno. Zelena ima paletu nijansi, pa je pogodna za sve tipove kože, odnosno svako može da pronađe nijansu koja mu dobro stoji. Crvena boja povećava samopouzdanje i doprinosi da se istaknete u društvu. Ona pokazuje odvažnost i olakšava donošenje odluka, a u velikom delu sveta je sinonim za strast. Žuta predstavlja sunčanu boju koja pomaže u zbližavanju sa ljudima, čak i sa onima za koje možemo da kažemo da su oholi ili prilično stidljivi. Nemojte preterati sa žutom bojom i odlučite se za neki efektan detalj. Plava boja predstavlja suprotnost crvenoj, umirujuća boja koja je idealna za, na primjer, razgovor za posao ili izlazak sa nekim ko vam se sviđa. Crna boja skoro svima dobro stoji, a poznata je po tome što u crnoj odeći izgledamo mršavije, pa samim tim i elegantnije. Narandžasta je kombinacija karakteristika žute i crvene. Odličan je stimulator za razne aktivnosti kao i za buđenje kreativnosti. Dobro izgledaju u kombinaciji sa hladnim i neutralnim bojama.
1: Dnevni radio magazin.
2: Možda niste znali. Više od polovine ukupnog broja u svetu poznatih vrsta cveća raste u Južnoj Americi. Svaki mesec koji kalendarski počinje u nedelju imaće petak 13. Plamen sveće je plav pri dnu jer vatra tu uzima kiseonik, a žut na vrhu gde ga sagoreva.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 감사합니다.
1: 업톱 인포.
2: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
3: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje: mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić, na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković: prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
2: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Optop info.

0: Al sam se iznenadio kad sam čuo radio.
1: Ništa više nije kao pre.
0: Sada je sa vama Optop Radio. Optop Radio.
2: Sede iza upravljača.
3: Vozili se u duetu po ovome belom svetu. Vozili se u duetu po

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, šidel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladinu.

Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Šumadijskih jela, sala za proslave do 800 mesta u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Takođe, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
1: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
2: 034-67-90692
1: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plesa, dečki. Ima da se digeš, pa da kaže...

Prodajna mesta: Vinarija Aleksandrović Vinča, Hotel Oplenac, Turistička organizacija Topola i Knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac-Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje: mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić, na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković: prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a, na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
3: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
5: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
6: 034-67-90692
5: i 063-627-789 www.vikinggross.com Viking Gross.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.

0: Ja, vidi što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Buci, buci. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Optop Radio. Optop Radio.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Simić, ja sam Dragana Nikitović, ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rusija dogovorom s Amerikancima o isporuci dizela zadala težak udarac kijevskom režimu i evropskoj eliti koja ga podržava, kažu analitičari i dodaju da tek sledi lom u kući ukrajinskih saveznika. Donald Trump bio je primoran da uveze ruski dizel kako bi umirio američko energetsko tržište uoči izbora za kongres 3. novembra, ocenjuju eksperti. Ruski šef diplomatije smatra da Vladimir Zelenski ne zaslužuje predah na bojnom polju. Ruske snage zauzele još jedno naselje u Zaporoškoj oblasti i jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Albin Kurti za pregovore s Beogradom imenovao Agrona Bajramija, koji je otvoreno bio protiv bilo kakve vrste dijaloga, osim o međusobnom priznanju, što je jasna poruka Prištine, ocenjuju politikolozi. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsednik Rusije Vladimir Putin spreman je da naredi obustavu udara na Ukrajinu na dan izbora ukoliko Kijev zaista želi da ih održi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Evropska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija, stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanija i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom, saopštila je Kaja Kallas, šef evropske diplomatije. Vladimir Zelenski, uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa, ponovo odbio da održi izbore u Ukrajini i postavi uslove za njihovo održavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Američki predsjednik Donald Trump shvatio da je Vladimir Zelenski potpuno nesposoban za pregovore, pa je preduzeo korak o okončanju sukoba bez njegovog učešća, rekao je predsjednik Saveta pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner nisu otkazali svoje planove da posete Moskvu, ali će doći sa jasnim razumevanjem stava Kijeva, prenose ruski mediji. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik pozdravio je energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, postignuto uz posredovanje američkog predsjednika, i ocenio da su lideri poput Trumpa i Putina u stanju da pokažu da mir nije iluzija, već ostvariv cilj. Kraljevska švedska akademija nauka odlučila je da Nobelovu nagradu za ekonomiju za 2026. godinu dodeli Robertu E. Hallu Mike'u Woodfordu za mikroekonomske osnove makroekonomske stabilizacije. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi s toplim probama.

0: Ukrajina trenutno nema šta da kaže o energetskom primirju sa Sjedinjenim Državama, ali se kontakti nastavljaju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je dodao da Moskvi izuzetno imponuju napori američkih pregovarača u vezi sa rešenjem ukrajinskog pitanja i da su im zahvalni na tome. U situaciji oko Ukrajine Rusija traži efikasne mere i odgovorne odluke koje će omogućiti mirno rešenje, ocenio je Peskov. Iz Moskve su do sada stizale poruke da želi dugoročni mir, a ne prekid vatre u rešavanju ukrajinskog sukoba, da je spremna da učini sve što je moguće da se to i postigne, poručio je, odgovarajući na pitanje kako Kremlj ocenjuje spremnost Vladimira Zelenskog da održi izbore u Ukrajini ako se uspostavi 60-odnevno primirje sa Rusijom. Podsjetimo, predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump dogovorili su u telefonskom razgovoru isporuku ruskog dizela američkom tržištu. Trump je već narednog dana otvoreno pozvao Ukrajinu da promeni lidera, poručivši da je vreme da Vladimir Zelenski ode sa vlasti. Dogovor o energentima tako je odmah dobio i političku dimenziju. Dogovor o isporuci dizela objavljen je dok su američki zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Majamiju razgovarali sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima o mogućnostima okončanja rata. Kijev je, priznao je Zelenski, nije bio unapred obavešteno sporazumu koji ide na ruku Moskvi. Međutim, Trump je poručio da Ukrajina treba da dobije novog predsjednika koji bi mogao da postigne dogovor sa Rusijom i ponovo optužio Zelenskog da napadima na ruske rafinerije ugrožava snabdevanje dizelom i nanosi štetu američkim poljoprivrednicima i drugim potrošačima. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je Rusija apsolutni pobednik ovog dogovora, ali da je on i tekako dobro došao Trumpu. Njega 3. novembra očekuju izbori za Senat i Kongres, a građani Amerike bili su veoma ljuti zbog visoke cene goriva, kaže Pavlović.
1: To izuzetno utiče na raspoloženje njegovog biračkog tela, a onda dogovarajući sa Rusijom da Rusija interveniše, odnosno da proda određene količine dizela uprko svojim trenutnim teškoćama, on u stvari pokrenuo i drugu tezu, a to je da nije napad na Iran prouzrokovao probleme na tržištu nafte i naftnih derivata u Americi, nego zato što Zelenski gađa rafinerije.
0: Pavlović dodaje da je ovaj dogovor Trumpu legao kao kec na desetku, jer se otvorila još jedna važna mogućnost da napravi novi veliki korak ka izvlačenju iz ukrajinskog sukoba.
1: Je očigledno da će to završiti apsolutnim triumfom Ruske federacije i kao što na početku želeo da se izvuče, da ne bude on taj koji čeka zadnji trenutak pa da se taj poraz veže za njega, sada ima dodati razlog. Da kaže, pa ne, čekajte, mi podržavamo tu Ukrajinu, pogledajte što oni rade. Gađaju rafinerije Rusije i nama prave nenormalnu štetu i ajmo mi odavde.
0: Pavlović podvlači da je ovim dogovorom pre svega Rusija zadala težak udarac kijevskom režimu, ali i onima koji Ukrajinu sve vreme huškaju na rat i naoružavaju.
1: Što se tiče ključnih država Britanije, Nemačke i Francuske koji podržavaju kijevski režim, oni su posle ovoga u izuzetno teškoj poziciji dodatno prema svom javnom mnjenju. Jer sad moraju da objasne ne samo da građani imaju ekonomske teškoće i da privreda ima ogromnih ekonomskih problema zbog tog potpuno sumanute odluke da se nanese strateški porez Ruske federacije preko Ukrajine, nego će morati sada da objasne i zašto su oni više u tom sukobu od Amerike, pa se potpuno izlači. I cijele te stvari i kako će tačno bez američkog oružja u drugom korpu uopšte takve stvari moći da se realizuju.
0: Na kraju razgovora za Sputnik naš sagovornik kaže da lideri evropskih zemalja koji huškaju na rat posle dogovora Putina i Trumpa nisu jedini gubitnici. U sljedećem koraku gubitnik će biti NATO jer će nakon pobjede Ruske federacije u vojnom sukobu u Ukrajini čitava alijansa biti uzdrmana, kaže Pavlović. Interesantna je činjenica, dodaje onda, je Trumpov poziv da Zelenski napusti predsjedničku funkciju odmah podržao i američki milijarder Elon Musk, čija kompanija SpaceX obezbeđuje internet vezu oružanim snagama Ukrajine putem sistema Starlink.

0: Dogovor Vladimira Putina i Donalda Trumpa o izvozu ruskog dizela u Ameriku postignut je pre svega zbog Trumpove potrebe da stabilizuje američko tržište pred izbore. Međutim, on također pokazuje da svetsko tržište teško može da bude stabilizovano bez velikih svetskih proizvođača, kao što je Rusija, kaže za Sputnik urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Prema njenoj oceni, razgovor o ovom pitanju nije znak da Trump brine za evropske ili neke druge potrošače u svetu, već pre svega zbog problema na domaćem tržištu. Ipak, ako se najavljene isporuke realizuju, posljedice bi mogle da se osjeti daleko izvan Sjedinjenih Država.
1: Dogovor Trumpa i Putina zapravo je iniciran od strane Trumpa, ne zbog brige koliko ćemo mi u Evropi ili negde drugde u svetu koliko će potrošači plaćati dizel, nego na lokalno tržište Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, to će naravno pomoći globalnom tržištu, jer ako se ostvari to što su Putin i Trump dogovorili, te će količine jednostavno popraviti situaciju, ublažiti ili totalno anulirati manjak dizela na globalnom tržištu i trebalo bi zaista da dođe do pojeftinjenja.
0: Američki predsjednik objavio je 9. oktobra da je sa Putinom dogovorena isporuka više od 300.000 tona dizela odmah, dodatnih 500.000 tona tokom novembra i još 1.000.000 tona neposredno nakon toga. Najavio je mogućnost isporuke dodatna 3.000.000 tona u kratkom roku u zavisnosti od stanja ruskih rafinerija. Istog dana Američko ministarstvo finansija preko Kancelarije za kontrolu strane imovine izdalo je opštu licencu kojom se do 7. aprila 2027. dozvoljavaju određene transakcije povezane sa prodajom, isporukom i uvozom dizela ruskog porekla. Prema rečima Jelice Putniković, američki predsjednik želi da ublaži nezadovoljstvo svojih građana zbog visokih cena goriva pred novembarske izbore za deo kongresa. Nikakvi pozivi ili apeli za pojeftinjenje goriva nisu urodili plodom, jer kako naša sagovornica kaže, ni vlasnici naftnih polja, ni vlasnici rafinerija i benzinskih pumpi neće da rade u korist svoje štete. Tako je Trump u oči među izbora morao da obezbedi dotok jeftinije goriva. Sa druge strane, Rusija na dobitku samim tim što je ovim dogovorom potvrđeno ono što je Moskva sve vreme tvrdila, da bez ruskih energenata nema stabilnog svetskog tržišta.
1: Odluka Brisela pa i mnogih članica G20 da ne kupuju ruske energente uticala je na turbulencije na tržištu, ali je rat u Iranu zapravo ogoleo tu situaciju da se ne može bez dva velika isporučioca goriva na tržište, znači bez ruskih nafte i derivata i bez nafte i derivata iz samih zalivskih zemalja, jer kroz Ormudski moreuz još ne prolaze dovoljne količine tankera.
0: Pitanje koje se postavlja je da li će evropske zemlje slediti američki primjer. Poznato je da je cena dizela u zapadnoevropskim zemljama odavno već prešla istorijske rekorde, a da su neke države čak imale i problema sa obezbeđivanjem dovoljne količine dizela.
1: Ako Evropa ne bude pristala da kupuje ruski dizel, ona će zapravo kupovati od nekih drugih koji će verovatno onda koristiti situaciju da ne pojeftine svoje isporuke onoliko koliko će biti cena, na primjer, ruskog goriva.
0: Ako se držimo šablona po kome svaka Trumpova izjava po pitanju rata sa Iranom uticala na cenu nafte, a time i posredno na cenu njenih derivata, sada kada je američki predsjednik priznao da Amerika mora da uvozi ruski dizel, daje se signal i ostalima na tržištu da počnu kupovinu ruskih derivata. Azijske zemlje će, kaže Putnikovićeva, prve pozdraviti dogovor ruskog i američkog predsjednika. To će značiti da im više neće pretiti sankcije Vašingtona, tako će veća ponuda uticati i na smanjenje globalnih cena. S tim u vezi pitanje je kako će američke vlasti dalje reagovati u slučaju naftne industrije Srbije. Putnikovićeva smatra da su Putin i Trump, osim o izvozu ruskog dizela u Ameriku, razgovarali i o drugim energetskim temama.
1: Sigurno je Putin kao neku vrstu protiv usluge, aju da kažemo tako, tražio da se olabave ili ukinu sankcije OFAK-a za ruske naftne kompanije. Nemam naravno nikakvu zvaničnu informaciju o tome, ali je pretpostavka da se takav jedan dogovor malo šire razmatra i vidjet ćemo šta ćemo narednih dana čuti još na temu OFAK-ovih sankcija i oko Gazpromjefta i Lukoila ili nekih drugih energetskih firmi u samoj Rusiji, a verujem da će ovaj dogovor uticati na pozitivan odgovor OFAK-a na sankcije, nisu, jer znamo da licenca ističe krajem ovog meseca.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Vladimir Zelenski ne pokazuje volju da zaustavi sukob, zbog čega Donald Trump kaže da je Ukrajini potreban novi lider. Severna Koreja lansirala je više balističkih raketa u pravcu Istočnog mora, saopštila je Južnokorejska vojska. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je da je kreirana platforma za obuku neuronskih mreža vojne namene i da se više od 40 organizacija već pridružilo servisu. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otčelniku. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Mladi ruski muzičari gostovali u Beogradu, a za Sputnik govorili o uticaju muzičke kulture na njihovo odrastanje.
0: Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
2: Moj pogled na Rusiju.
0: Novi Sputnik poredak.
3: Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
0: Svet sa Sputnikom.
4: Slušate emisiju Dok anđeli spavaju.
0: Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Ruske snage zauzele su još jedno naselje u Zaporoškoj oblasti i jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da Vladimir Zelenski ne zaslužuje predah na bojnom polju. U Moskvi tvrde da će Evropa i Kijev pokušati da sabotiraju dogovor Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Iz Mađarske stiže poruka da je odlučna i da neće isporučivati oružje Kijevu. Više informacije ima Ana Tomić.
5: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je zauzeto naselje Nikoljsko u Zaporoškoj oblasti i Lidino u Donjeckoj narodnoj republici. Ruske oružane snage su u roku od 24 sata napale objekte ukrajinske transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske snage. Nastavlja se oslobađanje 4 opkoljena naselja u Harkovskoj oblasti. PVO sistemi uništili su 646 ukrajinskih bespilotnih letelica za jedan dan. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da se udarni potencijal kijevskog režima svakodnevno smanjuje ruskim vojnim akcijama, koje napadaju ciljeve povezane sa proizvodnjom raketa i dronova u Ukrajini. Vladimir Zelenski ne zaslužuje predah na bojnom polju, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Tokom konferencije za novinare sa svojim libanskim kolegom, Lavrov je odgovorio na pitanje da li je zaista postignut sporazum o prekidu napada na ukrajinsku i rusku energetsku infrastrukturu, koji je dan ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. U Dobropolju su počele borbe za rudnik Dobropoljske, izjavio je Denis Pušilin, šef Donjecke narodne republike. Pored toga, objavio je da oružane snage Rusije zauzimaju naselja Slavjansko-Kramatorske aglomeracije sa nekoliko strana, što igra značajnu ulogu u ofanzivnim operacijama u ovom području. Pored toga, izvršen je kontranapad na ruske oružane snage u Krasnom limanu i okolini, koristeći veliki broj dronova. Vladimir Zelenski uveo je sankcije protiv ruskih fizičkih i pravnih lica, kriptovalutnih servisa i dva pomorska broda. Odgovarajući ukazi objavljeni su na zvaničnom sajtu Zelenskog. Na prvu sankcionu listu uvršteno je 70 ruskih državljana koji su, prema navodima Kijeva, povezani sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom. Drugi paket sankcija obuhvatio je 28 fizičkih i 27 pravnih lica. Moskva smatra da su sankcije nezakonite. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa preti da će obustaviti sistem nabavke oružja za Ukrajinu kako bi izvršila pritisak na Kijev da prekine napade velikog dometa na rusku energetsku infrastrukturu, saopštili su evropski zvaničnici, pišu mediji. Zvaničnici, koji su primili pozive američkih predstavnika ili su bili upoznati sa njihovim sadržajem, naveli su da Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na evropske prestonice i Kijev u pokušaju da zaustave napade na ruske rafinerije nafte. Bela kuća je odbila da potvrdi ili komentariše te pozive. Budimpešta neće isporučivati oružje Kijevu, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar i naglasio važnost prava mađarske manjine u Zakarpatju i dodao da je već postignut dogovor o rešavanju ovog pitanja. Nakon dolaska na vlast, mađarski premijer je objavio nameru da održi pragmatične odnose sa Rusijom. Posebno je istakao važnost saradnje u oblasti snabdevanja energijom. Vladimir Zelenski rizikuje da pokvari svoj odnos sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom usled razvoja situacije oko rešenja sukoba u Ukrajini, pišu mediji. Kako se ističe, to bi mogao biti najopasniji sukob njih dvojice do sada. Kako mediji napominju, nastavljajući da napada ruske rafinerije nafte, Zelenski sve više rizikuje sukob sa Trumpom.

0: Ambasador Prištine u Briselu Agron Bajrami imenovan je za glavnog pregovarača u tehničkom dijalogu za normalizaciju odnosa sa Beogradom. Objavljeno je iz kabineta premijera privremenih institucija Albina Kurtija. Bajrami pritom važi za nekoga koji je izričito protiv dijaloga Beograda i Prištine i koji javno zastupa stavove da pregovori mogu da se vode samo oko međusobnog priznanja Srbije i takozvanog Kosova. Da li je njegovo imenovanje poruka Prištine da u stvari neće dijalog? Politikolog Nikola Perišić veruje da se imenovanjem Bajramija šalje jasna poruka o stavu Prištine prema dijalogu ne samo Srbiji, već i međunarodnom faktoru.
1: On je bio veliki kritičar pregovaračkog procesa sa Beogradom, govorio je o tome da su ti pregovori bespotrebni, takođe je kritikovao i mogućnost formiranja zajednice srpskih opština, tako da to sve ne šalje baš pozitivnu poruku ka srpskoj nacionalnoj zajednici i u stvari pokazuje koliko su maksimalistički ciljevi albanske strane kada je u pitanju status Kosova.
0: Drugim rečima, kaže naš sagovornik, ne možemo biti zadovoljni načinom na koji je Kurti odabrao novog pregovarača.
1: On jeste veoma ugledni diplomata i bio je ambasador takozvanog Kosova u Belgiji, ali to negdje treba povezati opet sa Evropskom unijom i činjenicom da se upravo u Belgiji, odnosno Briselu, nalazi sedište same Evropske unije, tako da je i to zanimljiva simbolika koja se šalje ovim imenovanjem. Ono što je također značajno da naglasimo jeste da on itekako insistira na tome da se pregovarački proces završi pozitivno za albansku stranu i sigurno da će u potpunosti primjenjivati Kurtijevu politiku koja je, smo mogli da vidimo koliko je represivna prema Srbima bila u prethodnom periodu.
0: Perišić podsjeća da je on imenovan na ovu poziciju još u aprilu, ali zbog čitave institucionalne i političke krize u Prištini je moralo da se čeka da se potvrdi njegovo imenovanje.
1: Sada je jasno da i sam Sorensen koji vodi pregovarački proces će verovatno morati ponovo da se upoznaje sa novom ličnošću koja će biti predstavnik jedne od dveju strana u dijalogu i to sigurno negde može da utiče da se dodatno uspori pregovarački proces, a ni to nekako ne ide baš u korist Srbima, jer bez obzira kakav je taj pregovarački proces, ipak obezbeđuje određenu institucionalnu zaštitu koja je preko potrebna u ovom trenutku, tako da je jasno da je pitanje kada će pregovori izaći iz ćorsokaka, pogotovo sa ovakvim predstavnikom albanske strane.
0: Agron Bajrami je inače novinar i diplomata. Pored nove pozicije, Bajrami obavlja i dužnost ambasadora takozvanog Kosova u Belgiji i Luksemburgu pri Evropskoj uniji i NATO sa sedištem u Briselu. Lični je prijatelj Albina Kurti i veliki pobornik njegove politike i oštar kritičar dijaloga Beograda i Prištine, koji od starta nazivao svojevrsnom predstavom za međunarodnu zajednicu, a ne kao proces koji donosi konkretne rezultate, ocenjujući da se koristi za kupovinu vremena i popravljanje međunarodnog imidža Srbije.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Mladi muzičari Moskovskog državnog konzervatorijuma, učesnici programa podrške talentima Zvezda Usponu, soprana Rina Verjovkina, pijanista Maksim Miloslavski i klarinetista Mihajl Filimoncev, održali su koncert u biblioteci grada Beograda. Kažu da su želeli da srpskoj publici u najboljem svetlu predstave rusku muzičku tradiciju. Mladi umetnici ističu da im je važno da publika upozna i manje poznate strane ruske muzike, pa je u vokalnom delu programa Rina izvela kompoziciju Rimsko-Korsakova iz opera Snežana i Satko i romance Rahmanjinova.
3: Veoma volim muziku Rossinija, jer kod njega ima naprosto mnogo koloratura. Osim toga, potrebno je mnogo energije da bi se sve to otpevalo. Rossini ih je pisao tako da u trenutku dok ih izvodite, možete da se napunite tom energijom, da osetite tu radost i da sami uživate u koloraturama, a onda tu energiju prenesete i publici.
4: Zanimljivo, hvala Arina. Pitanje za Maksima. Ruska muzička škola smatra se jednom od najjačih na svetu. U čemu je, po vašem mišljenju, njena tajna?
5: Pre svega, rekao bih, mada uglavnom govorim o ruskoj pijanističkoj školi. To je disciplina. Činjenica da se deca od malih nogu navikavaju na to da veliki deo vremena posvete vežbanju. To je pre svega rad glavom. Veliki deo obrazovanja posvećen je teoriji muzike, što je veoma važno, jer se u Rusiji, za razliku od mnogih drugih zemalja, tome pridaje velika pažnja. Pored toga, tu se i veliko iskustvo sa takmičenja i koncertna praksa. Uopšte, ruska muzička škola se, po mom mišljenju, izdvaja i po umeću stvaranja i oblikovanja tona. Čini mi se da se tome

0: вашего по вашего репертуара.
1: U suštini potrebno je svesno usmeriti svoje sviranje. Povremeno me pozivaju orkestar da sviram različite aranžmane savremenih izvođača. Ne samo naših estradnih muzičara, već i stranih. Redovno idem da sviram sa Nela Music Orchestra na programu posvećen Harryu Potteru, gospodaru prstenova Disney. Divan kolektiv veoma mi se dopada. Dakle, nije neophodno svirati samo akademsku muziku. U suštini, ako dobro izvodite muziku, svaka muzika može lepo da zvuči.
0: Хорошо, спасибо.
2: S mladim ruskim umetnicima razgovarala je koleginica Ana Tomić, a ceo razgovor možete pročitati na našem portalu ili pogledati na platformi Odisi.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kreml trenutno nema šta da kaže o energetskom primirju, ali kontakti se nastavljaju, izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, a opširnije informacije na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je da naredi obustavu udara na Ukrajinu na dan izbora ukoliko Kijev zaista želi da ih održi, saopšteno je iz Kremlja. Evropska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija, stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanije i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom, saopštila je Kaja Kallas, šef evropske diplomatije. Vladimir Zelenski je uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovo odbio da održi izbore u Ukrajini i postavio uslove za njihovo održavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Američki predsjednik Donald Trump shvatio je da je Vladimir Zelenski potpuno nesposoban za pregovore, pa je preduzeo korak ka okončanju sukoba bez njegovog učešća, rekao je predsjednik Saveta pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvečuk. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner nisu otkazali svoje planove da posete Moskvu, ali će doći sa jasnim razumevanjem stajava Kijeva, prenose ruski mediji. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik pozdravio je energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, postignuto uz posredovanje američkog predsjednika, i ocenio da su lideri poput Trumpa i Putina u stanju da pokažu da mir nije iluzija, već ostvariv cilj. Severna Koreja lansirala je više balističkih raketa u pravcu Istočnog mora, saopštila je Južnokorejska vojska. Kraljevska švedska akademija nauka odlučila je da Nobelovu nagradu za ekonomiju za 2026. godinu dodeli Robertu E. Hollowu i Mikeu Woodforu za mikroekonomske osnove makroekonomske stabilizacije. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
2: Op top. Info. Op top. Info. Op top. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, Tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U štampari iz službenog glasnika počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Direktor poslovnog udruženja Toplane Srbije Dejan Stojanović kaže da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni i da bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: Rečenica, znate da se počne.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
2: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Da razbijem tremu, da pročistim glas, nikad nisam pio radi nas. Nedeljom se formatiram i dva puta dekantiram, kad na kraju sve sumiram, to ja samo...
1: Da, Optop Radio.

0: teško.
1: Ko je bio na berbi? Bio. Berba je prošla. Večeras sređujemo utiske od 9 sa Tomom Čavrljanje. Pa ćemo vidjeti šta je i kako je bilo.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potrebom vozač C kategorije
3: i B kategorije.
2: Javiti se na 060-3042-150, 060-3042-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselja Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.
4: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063 502 072. 063 502 072.
5: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara, stare 70 godina. Telefon 063 400 225. 063 400 225.
6: Penzioner 80 godina. Traži ženu humanog karaktera za rad u kući. Plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 554.

0: 054-5483 064-554-5483. Pizzeria Golden u centru Topole, Bulevar Kralja Aleksandra 12A. Prodaja pizza vrhunskog kvaliteta, girose, pečene piliće, projare, gibanice, palačinke, slatke i slane i još mnogo toga. Pizzeria Golden, Topola.
1: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
2: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
3: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
4: Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 6811 951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
5: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
6: Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866, 062-1550-866.
7: Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zorana Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083 2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
8: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
9: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
10: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
9: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
11: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
12: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
11: Mali oglasi, radio...
13: Top!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: 10 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović kaže da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni i da bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: počne.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
2: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, vole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović kaže da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni i da bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnijim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsene table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 4573567.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glas imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Iako grejna sezona zvanično počinje za 3 dana, zbog nižih temperatura toplane su već danas pokrenule sisteme. U Srbiji radi 60 toplana koje toplotnom energijom snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Profesor geografije i klimatolog Aleksandar Valjarević izjavio je danas da iako su temperaturni preokreti karakteristični za ovaj mesec, oktobar je i dalje izrazito i neuobičajeno topao u odnosu na oktobar od pre 30 godina i dodao da će do 23. oktobra temperatura biti između 18 i 20 stepeni, nakon čega će doći do blagog zahlađenja sa kišom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: Ja, šumarija i popolavlja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević. Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević. Mladenovac, Bataševo. Informacije 064 1770 489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska gavanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potrebom vozač C kategorije
3: i B kategorije.
2: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselje Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.
4: Pizzeria Golden u centru Topole, Bulevar Kralja Aleksandra 12A. Prodaja pizza vrhunskog kvaliteta, girose, pečene piliće, projare, gibanice, palačinke, slatke i slane i još mnogo toga. Pizzeria Golden, Topola. Telefon za poručbine 065 388 4846. 065 388 4846.
5: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063 502 072. 063 502 072.
6: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara, stare 70 godina. Telefon 063 400 225. 063 400 225.
7: Penzioner 80 godina. Traži ženu humanog karaktera za rad u kući. Plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-554-5483. 064-554-5483.
5: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
8: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811

0: 5120 065 811 5120 Bojana od 7 do 15 časova.
1: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 6811 951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
0: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063 259 393 063 259 393.
1: Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866 062 1550 866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, liker i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zorana Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
2: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
2: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388 063 222 388 ACA.
4: Mali oglasi: šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
5: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
4: Mali oglasi, radio...
6: Op, op, top!

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da je povodom navoda da je bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić zloupotrebio javne resurse tokom svoje predizborne kampanje tražila informaciju od MUP-a, Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Bezbedonosno-informativne agencije da li je Vučić nakon podnete ostavke 27. septembra koristio bilo kakve vazduhoplove u vlasništvu Republike Srbije i navela da je odgovor svih institucija ne. U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Iako grejna sezona zvanično počinje za 3 dana, zbog nižih temperatura toplane su već danas pokrenule sisteme. U Srbiji radi 60 toplana koje toplotnom energijom snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar će biti slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga, auto otpad, Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
3: Večeras pokojim.
5: Govori Toma pobrati, vole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 7796 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da je povodom navoda da je bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić zloupotrebio javne resurse tokom svoje predizborne kampanje tražila informaciju od MUP-a, Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Bezbedonosno informativne agencije da li je Vučić nakon podnete ostavke 27. septembra koristio bilo kakve vazduhoplove u vlasništvu Republike Srbije i navela da je odgovor svih institucija ne. U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Iako grejna sezona zvanično počinje za 3 dana, zbog nižih temperatura toplane su već danas pokrenule sisteme. U Srbiji radi 60 toplana koje toplotnom energijom snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar će biti slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: Ja volim tako.
1: Ja hoću tako.
2: Ja živim samo tako.
1: Jer je s nama lako.
2: Op top radio.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja.
3: Pola 10, pola 12, sad.
4: Ti, Džeja, Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: DJ Toma.
7: Govori Toma, pobrati. Mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
8: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
6: DJ Toma.

kreće druženje sa Tomom skoro celo veče. Redaju se želje, čestitke, pozdravi, a Toma se svima na telefonu.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Top 106.4 Šumarijski, broj 1, broj 1.
1: DJ Toma, nema pojma.
2: Stvarno, op top.
3: Mislim, šta reći, Op Top Radio je najveći.

0: Najbolji narodni radijski mix Optop radija.
1: Ekstra radio.
2: Optop radio 106,4 FM.
0: Najbolji narodni radijski mix Optop radija.
1: Ekstra radio.
3: Samo je jedan original. Sve ostalo su, nažalost, kopije.
4: Optinska kaprija. Šuma dine i tomoraja.
5: Za mene hard rock način života.
6: Ma pali, brate, Optop je zakon.
5: Pali, brate, Optop je zakon.

poštovani prijatelji, Autoradija, dobro večer iz studija Autoradija ovog ponedeljka 12. oktobra 2026. godine. Mnogi bi želeli da je 1990 i neka, ali nije, već je 2026. I tako je to brzo prošlo sve, moji dragi prijatelji, pa brzo dođe i prođe 63. oplanačka berba u Topoli, koja se održa prethodnog vikenda 9., 10. i 11. oktobra. Kažu da je bilo mnogo lepo, mnogo fino, kao i uvek, šumadijsko gostoprimstvo nadaleko i nadaleko poznato i čuveno. Svi vi koji ste došli u Topolu mogli ste da osetite tu atmosferu i tu emociju koju vam nudi sa gostoprimstvom stanovnici Topole i cele Šumadije. Dobro večer, dobar dan, dobro pre i popodne svima vama, ma gde da ste i ma šta da radite ovog ponedeljka, rekog 12. oktobra, danas je Miholjdan. E, da li će biti miholjskog leta, vidjet ćemo. Prethodna sedmica je bila dosta lepa, da li će biti ova ili neka sledeća, ostaje da se vidi. Mi nećemo mnogo da se mešamo u meteorologiju i da pričamo nešto što meteorolozi treba da kažu, ali u svakom slučaju očekujemo da će biti i tog miholjskog leta. To je naša nada. Kad nam sve nade padnu u vodu, ostane neka vera ili neka verka, sve zavisi kako vi to želite da čujete. U svakom slučaju, ma gde da ste i ma šta da radite ovog ponedeljka, dobro vam bio prijem signala Optop Radija na frekvenciji 106,4 MHz ili putem neta na našoj adresi www.optop.rs. Naravno i na mnogim portalima koji remituju naš program, kao i na radio playeru gde nas možete slušati bilo gde da ste u svetu. Bilo gdje se nalazite, na bilo kom delu zemljine kugle, ove planete koja se zove Zemlja, to već znate, dovoljno je samo da imate neta, hoću reći interneta. A ima na pesma, neću da se čujem preko neta, hoću susret u četiri oka, pustit ćemo nešto kasnije. To čini mi se da je otpeo, odnosno ne čini mi se, nego znam, pokojni Mladen Petrović Kosmajac, pa ćemo u toku programa čuti hoću susret u četiri oka, neće čovjek preko interneta, ali nije to ona ljubina pesma, već ovo Kosmajica. Mladena Petrovića Kosmajica, oca, on se upokojio, naravno, oca ovih finih momaka, Stefana i Radeta Kosmajica. A ja kažem dobro večer svima vama i znate da se družimo s pomoć telefona 0346811587 za vaše pozive ka našem studiju i s pomoć broja telefona 062-121-3399. Taj broj telefona je namenjen za vaše SMS i Viber poruke, pa nam možete pisati već sada, ma gde da ste i ma šta da radite, ukoliko želite da doprinesete muzičkom izboru ove naše emisije, koja se zove Čavrljanje i koja je na programu Optop Radija, ko zna koji put po redu, možda brojimo i 2000 neku emisiju, ne znamo, nemamo tu evidenciju, ali znamo da smo tu zbog vas i da emitujemo program samo da bi vi nama bili veseli i da bi bili raspoloženi i da bi zajedno podelili tu veliku reč i tu veliku emociju koja se zove ljubav.

0: pesma koju otpeva ne znam ko, zaista kakva mala, uletela je neblonjena na našu play listu, a ja sam onako odslušno pa vidoh da nije tako loša, pa je pusti do kraja. Međutim, nisam hteo da pustim tu pesmu sa naše play liste, hteo sam da se najavim lepo onako, ali dobro. Dakle, pišite 062-121-3399 za vaše SMS Viber poruke, to je taj broj telefona, za pozove 034-6811-587. Znate već da je prijatelj ove emisije, kao i mnogih prethodnih, sponsor i naš veliki prijatelj Macura Bošković, misač Aranđelovac, dakle sve od PVC-a i od aluminijuma, proizvod oni su Macuramont, misač Aranđelovac, izložbeni prostor u Aranđelovcu, ulici Vožda Karadžića, broj 140. Tamo su oni, a njihov broj telefona, da kažem, ja pre nego što pustim reklamu za njih, 069-12-99-390. Oni nisu nula, oni su za čistu peticu, uverite se u to koliko imate potrebe za nešto iz njihovog bogatog, širokog asortimana. A ja da pustim reklamu za njih, za prijatelje ove emisije, našeg sponzora Macuramont, pa nastavljamo dalje.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macuramont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macuramont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macuramont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Da, to je reklama za naših prijateljih sponzora Macuramont. Čuli ste već šta već oni prave proizvode i kako možete doći do njih. Umeđu vremenu javio se naš prijatelj Glavonja. Kaže, ja sam i ovoga puta u prvoj klupi, samo da se upišem u dnevnik. A nešto kasnije pozvao on, u stvari tada je rekao i pustit ćemo njegovu pesmu, pesmu koju je on tražio za, sve, za njega i za sve vas. Ali nešto kasnije reče on, kad je rekao kakva mala je uletela ona pesma u naš program, on kaže, slušaj bre, tu ti pesmu peva Cvele Radovanović. Tada ostala je na listi od prethodnog ponedeljka, a ja da kažem da je repriza ove emisije, znači čavrljanje svakog ponedeljka od 21 do 24 plus i u repriznom terminu svake naredne subote. Sljedeća subota nosi datum 17. oktobar od 11 do 14 plus. Pa pošto je ona dobra pesmica kakva mala, ja ću je nešto kasnije pustiti ponovo u program. Cvele je isto bio gost ovde na našem koncertu u subotu 11. oktobra. Ostavio je odličan utisak kao i svi naši dragi gosti koji su bili te subote i koji su otpevali i pevali za Topolce i za njihove gosti prijatelje koji su došli na oplanačku berbu. Utisak je pozitivan, komentar je fantastičan. Kritika takođe, tako da hvala svima vama koji ste došli i ulepšili ovaj koncert. Nešto kasnije, ponovo će pevati Cvele tu pesmu Kakva mala, jer svako od nas ima neku malu, bila ona mala ili malo veća, golema ili malo tanja, u svakom slučaju mala je uvek mala i dobro dođe. Što je sad da hoću da pustim, poštovani prijatelji, hoću da pustim jedan miks, upravo da osjetite atmosferu, kako je to bilo u subotu, ko nije bio u mogućnosti da dođe. Između ostalog, bila je i Zorica Marković, orkestar Bilje Pavković, pa ću da pustim snimak sa tog koncerta. A vi pišite ili zovite. Pišete na 062-121-3399, a zovete na broj 034-6811-587.

0: 106,4 FM stereo.
1: Jer ideš sa mnom ti?
2: Op Top Radio 106,4 FM.
1: Čekaj bre, da uživamo trajno. Tako je ljudi. Ljubi vas Zorka.

kad završimo ovo, mi idemo kući. Neko sa džipom, neko sa kamionom. Slika. Gdje si bilo? Ajde! Ne bude li neko igrao sad, neću nikad progovoriti s vama, da znate.

orkestar čeka ih. Pa nema više. Lete milioni. Kraj Biljo. I Biljana i orkestar. I vi i ja i svi smo šampioni. Jebi ga. Evo ovako, krećemo sa jednim oravcem, a ja ću poslije da pevam uz kolo. Dok nije počela kiša, da zaigramo. Ajde vidim koje kolovače. Ajde. Biljo, jedan moravac.

0: Optop radio 106,4 FM.
1: Nisam ni sumnjava.
2: Gde me nađe vaš

0: Jedan aplauz za Radeta Dobričića, da opevamo jedan duet. Svi smo mi bohemi ljudi, tako je.
1: Mislim, šta reći, Optop Radio je najveći.
2: Dobro večer, Topola.

Neposljeni prijatelji Opto Bradija, dakle pratite program Opto Bradija na frekvenciji 106.4 MHz, Opto Bradija, Minski kapiš, Ovadije, emisija Čavrljenje svakog ponedeljka 21 do 24 plus i u repriznom terminu svake sljedeće subote. Sljedeća subota nosi datum 17. oktobar, Čavrljenje repriza od 11 do 14 sati. Eto, čuli smo deo atmosfere koji je bio u Topoli za vreme Plenačke berbe na koncertu Topolci i Topoli, između ostalog pevala i Zorica Marković, pa ste čuli kako to sve, kako je to sve izgledalo. A mi nastavljamo dalje da se družimo uz dobru narodnu muziku koju vi birate, zato pišite 03, pišite 062-121-3399 ili pozovite broj telefona 034-6811-587. E, taj broj telefona zvali...

0: Dakle, čuli smo tu pesmicu koju je pošao da čuje naš prijatelj Glavanja iz Lipovca kraj Topole, a mi se selimo malo do Mladenovca, tamo nas sluša naša slušateljka Rada, koja kaže da je nešto uhvatio neki virus. Bolje da je smotao bolje da ju je smotalo nešto drugo nego virus, ali dobro, ozdravit će Rada, proći će taj virus. A za Radu kaže, hoću dve pesme, jedna hoću mesto u tvom srcu i druga nešto malo kasnije, odmah posle ove. Pa za Radu i da što pre ode taj virus od nje, evo te pesme.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera

Dakle, čuli smo pesmicu koju je otpeo Miro Škorić, Zašto nosiš prsten moj, po želji naše slušateljke Rade iz Mladenovca. A mi idemo malo do Ivanče, tamo nas prati redovna naša slušateljka Nada, koja kaže ovako: Tomo, čekamo svi da čujemo u večerašnjem čevrljanju. Tomo, čekamo te svi da te čujemo u večerašnjem čevrljanju. Molim te, pusti dve pesme za mene. Prošlosti Dunja umirisna od Zorice Brunslik i pesmu Plačite oči moje od Dipčeta Akmatovskog. Veli pozdrav od Nade. Ta pesma, Prošla se Dunja moja, kako je napisala Nada, nosi naslov Dunja, Dunjo mirisna, peva Zorica Brunslik, pa evo mirisa Dunje za Nadu.

se počne. Ne počinjemo, već samo nastavljamo za Nadu. Evo još jedne pesme koju peva Ipče, a on kaže: plačite oči moje. Ne moje, nego Nadine.

22 sata i 23 minuta ovog ponedeljka 12. oktobra tekuće godine, dakle, znate, ponedeljkom od 21 do 24 čavrljanja na programu Optop Radija, vaša omiljena radio stanica Medijske kapije Šumadije. Čavrljanje, pišite 062-121-3399 ili pozovite 0346-811-587. E, tako je to uradila naša slušateljka iz Aranđelovca, ona se zove Zorica. I kaže, Zorica, u prošloj emisiji stvarno je rekla prave nazive pesama i prave pevače, ovoga puta ponovo malo luta, ali dobro. Snašli smo se mi već, kao i uvek, da nije ljubavi tvoje, jer ime Njegomir, samo za Zoricu iz Aranđelovca.

Da, da, pošto su prijatelji samo veselo da je gruva ova violina, a mi idemo dalje da ispunimo vaše muzičke želje, tako da evo još jedne po vašoj želji, naravno. Ovoga puta Ševan Šulić u pesmi Dušo moja, srećo moja, za Zorku iz Aranđelovca. Opet je pogrešila naslov i pevača, ali dobro, pronašli smo mi to. Evo za nju te pesme. Dušo moja, srećo moja.

0: Družimo se u Čavrljanjima na programu Optop Radija, pa nama tako piše i gospodin Banjanac, koji kaže: Tomo, puno pozdrava od Banjanca, i ako može pesma Obriši mi vetre suze, kaže uz tvoj komentar. Šta da kažemo, Banjanac, tebi stalno neki problem sa tim damama, sa predstavnicama lepših polja, pola. Samo možemo da uradimo sljedeću stvar, da pustimo reklamu za Macura Mont, a nakon toga da pustimo ovu lepu pesmicu za tebe, Obriši mi vetre suze, koju peva Toma Đorđević Medoševac. I možemo da ti pošaljemo jedan peškir. Čavrljanje, pišite 062-121-3399, dakle 062-121-3399, Viber i SMS poruke, ili pozovite 034-6811-587.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

veselog ritma, rekoh ja pre nekih sat vremena da ću da pustim ovu pesmicu koju peva Cele Radovanović, a ona nosi naslov Kakva mala.

kakva pesma od Čoleta Radovanovića, kakva mala, dobra mala. Ali idemo da čujemo još jednu istom ritmu, ali evo ga puta Miroslav Ilić, on kaže devojčice, opa, cupa.

Eto, tako kaže s nekim babići, caki, caki, cale, kupi mi sandale, međutim nije vreme za sandale, vreme je za neku lepu jesenju cipelu, a možda i čizmicu, žensku naravno, a sve to možete kupiti, pogledati, videti u Riš prodavnici u Topoli kod gospodina Ristića, vrhunski kvalitet, dobra obuća, Riš cipela, tamo ima i cipela i sandala, i čizma. A mi nastavljamo dalje, zato posjetite prodavnicu obuće Ristić, odnosno Riš, u Topoli, a i u Beogradu, u Dobračanskoj ulici. A mi idemo, čujemo još jednu pesmu u istom ritmu, koja kaže ja ću da se šikicam i u cipelama Riš, a i bosa.

Brnjanje, poštovani prijatelji, 23:08 minuta, slušamo ove brze dvojke, evo jedne prelepe pesme od Zorice Marković, najbolje su sredovečne, one oko 40. Tako kaže Zorica Marković, a šta mislite vi? Zato pišite. Probleme treba. Pišite i muški i ženski, i optopovke i optopovci. 062-121-3399. Tačka da se stavi. Da se stavi tačka, tek da se počne.

Tako kaže Zorica Marković, a šta kaže Snežana Đurišić u ovoj pesmi, čujte. Sve što radim, tebi prija.

0: Tutta, né come se stuzza. A Draghi rešio da puca. Zato postamo pesmu Noće sprema.
1: Noće sprema, noće sprema, meni mira ne.
0: Pa da puknemo.

samo veselo, samo rokaj. Čavrljenje 062-121-3399 za vaša pisma. Bez goluba pismonoše. SMS-om i vi

da, vi ste tu na pravoj frekvenciji, 106.4 MHz, Optopradio, Menski Kapiješ, Manija, emisija Čavrljanje, 23 sata i 23 minuta, zamislite, moj pogled na časovnik govori da neko misli o vama, a to znači da je 23 sata i 23 minuta lepe cifre na časovniku Optopradija. Mislimo i mi na vas. Jesmo mi vaš Optopradio. Čevrljanje u pitanju, ponedeljkom od 21 do 24 plus i u repesnom terminu subotom od 11 do 14 plus. Čuli smo lepe pesmice, nešto po vašoj želji, nešto po mom izboru, nešto ste mi večeras dosta anonimni svi, čak i muški, čak i ženski. Tako je, stigla još jedna SMS poruka koja glasi ovako, a ne znamo odakle je, znamo samo da piše ovako: pozdrav Tomi, pozdrav lepoj plavuši koja nije sa Tomom, već njegova plavuša. Kaže, pozdrav Tomi, pozdrav lepoj plavuši Miri iz Mladenovca od starog prijatelja. Od starog prijatelja. Pesma Udahni duboko. Nino. E, od starog prijatelja za Miru iz Mladenovca, koja hoće da, u stvari prijatelj hoće da ona udahne duboko. Evo te pesmi. Ajde, Nina, otpavaj tu pesmu za prijatelja i za njegovu Miru plavušu.

Za to Anna Lampa gory, za to, že se najlepšie stvari dešavaju noću. Od prijatelja za plavušu Miru iz Mladenovca.

Samo da nastavimo, nećemo ništa da počinjemo. 23:26 minuta ovog ponedeljka 12. oktobra. E, setio sam se lepe pesme, oktobar je mesec. Ima jedna lepa pesma koju peva Zoran Jovanović, a on kaže Zalazak sunca u oktobru. Pa ću je nešto kasnije pustiti. Dakle, onu pesmicu koju otpeva Mina, još jedan u nizu, bilo je za našu slušateljku isto polen. Sve ste večeras anonimne, a za slušateljku iz Mladenovca koja kaže ne, ne, ne spominji ime. Čuće, kaže neko. Dobro. Ona kaže, još uvek te volim da peva za nju i za tog njenog Jovan Perišić. Ne, ne, krenula je pesma Nano, moja Nano, ali to ćemo kasnije pustiti, ali sada ide pesma Još uvek te volim i Jovan Perišić za anonimnu. A za vas? Koja da bude za vas? Pišite 062 121 3399.

dođi da pukneš, jednom, a možeš i malo više. Tri puta Bog pomaže.

da ti oprostim, bre. Šta da oprostimo kad ništa nismo ne uradili? Optop radio, dobro noć. Čavrljanje. Sad ćemo mi se malo dohvatimo zavet.

Šta bi bilo da nema mašte, kako je lepa ta reč mašta. E, kad maštate, onda vam je sve i lepo. Nemojte da maštate ružno, samo lepo. E, to, lepo je tri puta, kako kaže ova naša slušateljka. Tri puta po srpski, pa šta bude? Evo Snežani Đurišić u toj pesmi. Tri puta. Ajde, Sneki.

moji prijatelji iz Mladenovca, tu za njegovu plavušu Miru, i on bi tripo srpski, ali ne znamo gde je Mira. Ali zna on. E, ako on zna, to je to. Nano, moja Nano, kaže Zorica Brunski.

Gabi, samo da je pitam. A koliko imaš godina? Koliko ima godinica ona? Kada kaže nani, ja bi da mu dam.

to je bila Zorica Brunclik u pesmi Nano, moja Nano, nije rano, ne znam, nikad je rano, nikad je kasno, a živjela ljubav, Vitor Vinić peva pesmu za Jelenu iz Topole. Kaže, dobro večer, može pesmu Živjela ljubav od Mitra i Jelena Topola, može. Za sve ljubavi ovoga sveta i za sve vas.

Da, da, da, da. Prokleti bili svi koji rastave njih. A mi da čujemo onu lepu pesmicu Zalazak sunca u oktobru i naš Pavarotti Zoran Jovanović. Slava njemu. Zalazak sunca u oktobru.

E, Zoki, to si pričao u oktobru, a već u novembru si rekao dobro veče, moje milo. Samo sačekamo novembar.

0: 55 minuta čevrljanja ovog ponedeljka, još 5 minuta smo u 12. oktobru, u danu koji je Miholjdan. Dakle, još malo pa kreće plus, znate već kad je plus, onda je ono i najlepše. Pravo vreme da čujemo reklamu za našeg sponzora, oni su Maceromont.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

0: eto, sve što vam treba, kako ja kažem, eto, da, eto, sve što vam treba od PVC-a, kad je u pitanju stolarija, naravno, obratite se Macuri, Boškoviću, gospodinu, Milutinu, na broj telefona 069-1299-390. Dakle, a sve što želite da vidite, što oni to proizvode, to se nalazi u Aranđelovcu, u Seničanima, taj deo grada se tako zove, na adresi u ulici Vožda Karadžorđa, broj 140. Eto, tamo vam je sve ono što oni proizvode, njihovi izložbeni eksponati, dođete, vidite, pogledate, odaberete, pozovete Milutina i naravno, to je to. On dođe, uzme mere i naravno, ugradi vam. To bi bilo to kad je u pitanju Macura Mont, prijatelj ove emisije. 23.58 ovog ponedeljka, koliko će biti u subotu kada bude bila repriza ove emisije, 17. oktobra, ili tako? Ne znamo. Ali znamo da ćemo sada da pustimo pesmu koju je pevala moja zemljakinja iz Trnave na koncertu Topolci Topoli. Ona se zove Zorica Stojković, a pevala je pesmu, znate koju? Ja ne mogu, mila nano, bez njega. Jeste, ja ne mogu, mila majko, bez njega. Evo, čujte kako je to zvučilo kada je Zorica pevala u subotu 11. oktobra, ne 11. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli.
1: Hvala lepo, to je taj orkestar. Bilje.

tako je to odpevala Zorica Stojković, tu pesmu Ja ne mogu, mila majko, bez njega, na koncertu Topolice Topoli u dane Oplaničke berbe u subotu 10. oktobra. A mi idemo dalje da čujemo još jednog pevača koji je pevao na koncertu, čovjek je iz Zagorice, zove se Zoran Lukić, Meče. A od njega postavimo pesmu i to ovu.

0: Dobro veče tajno.
1: Ovo nije pesma radosti i sreće. Ovo je balada koju suze prate. Ej, ona je moje najlepše proleće. Njoj je ime tajna, a mene svi znate.

Opto frekvencija, znate koja je, 106.4 MHz i ovog ponedeljka, sada je već utorak, 9 minuta smo u novom danu, čavrljanje na program Opto Pradija, Medijski kapišom radije, svakog ponedeljka od 21 do 24 plus i u repriznom terminu svake subote sledeće od 11 do 14 plus. Družimo se uz pomoć brojeva telefona, jedan broj je mobilni, ovaj za vaše SMS i Viber poruke, sve je besplatno, zato pišite, a broj glasi ovako 062-121-3399. Ili da pozovete naš studio na broj telefona 034-6811-587. Obećah ja da ću pustim jednu pesmu koju peva Mladen Petrović Kosmajac, a on kaže: hoću susret u četiri oka.

Dakle, za našeg prijatelja, Optopovca, Banjanca, ti si žena bez adrese. A ja bih da pitam Banjanca, da li postoji neka njegova koja ima adresu? Da joj pošaljemo pesmu putem goluba pismonoše.

22 minuta smo na ovom danu, poštovani prijatelji, dakle 22 minuta smo već iza ponoći, ovo je već utorak, utorak je 13. oktobar ove godine. Šavrljanje u plusu, repriza u subotu od 11 do 14 plus. I baš sada pravo vreme da čujemo jednu pesmu koju peva Milanka Vajagić, Ivan Kukolj, Kuki, a pesma se zove Neka gori, po želji naše slušateljke iz Aranđelovca. Evo te pesme.

tako da otpeva Kukolj ovu dečku pesmu za našu slušateljku Zoricu iz Aranđelovca. A mi nastavljamo dalje još malo, pa da kažemo laku noć. Evo jedne pesme koju baš nismo tako često slušali na programu Optop Radija. A evo, čujte o čemu se radi.

0: Počeli smo u 21 sat, poštovani prijatelji, a sada je 38 minuta novog dana iza ponoći. Samo da vam kažem da je čevrljanje svakog ponedeljka od 21 do 24 plus. To plus ovog ponedeljka je trajalo ovih 40 minuta. Reprizove emisije, znači, možete poslušati u subotu od 11 sati pa do 14 plus. I što se tiče ovog čevrljanja i ove današnje emisije, to bi bilo to za ovu noć. Idemo da čujemo odjevnu špicu, nakon toga onu pesmu Poljubac za laku noć. U stvari, prvo da čujemo Poljubac za laku noć po odjevnu špicu. Puno vas volimo i ljubimo mi iz Optop Radija. Želimo vam svako dobro i svaku sreću ovoga sveta i naravno lepe snove da sanjate ako dolazite na spavanje. Ako slušate u subotu, nije loše da malo i odmorite u popodnevnim satima. To bi bilo to. Puno vas volim i ljubav mi iz Optop Radija. Moje ime je Zomislav Toma Ilić i ja sam se družio sa vama koji je obično ovog ponedeljka. Moram da kažem i to da je prijatelj ove emisije Macura Mont. Idemo da čujemo reklamu za njih. Nakon toga pesmu Poljubac za laku noć, odjevnu špicu i to bi bilo to za ovu noć. Do slušanja.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

0: samo je jedan original. Sve ostalo su, nažalost, kopije.
1: Medijska kopija. Šumadije i Tomoravlja. Optop radio.
2: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
3: Jači od eksplozije, jači od groma. DJ Toma.
4: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
5: DJ Toma, nema pojma.
6: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
3: DJ Toma.
7: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
6: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
8: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
3: DJ Toma.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 77 42580 062 55 5526. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: poslati joj suze.
1: Da bi se podmladio, slušaj Optop Radio.